0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, je to strašná sranda, lebo síce vás je tu dosť, ale vôbec vás samozrejme nevidíme kvôli oslepujúcim reflektorom, ale tak verím, že vás je dosť aj pri rádiových príjimačoch a všetkých vás pozdravujeme a venujeme vám pesničku Mladí chemici.

Ďakujeme. To, čo ale pekne vidím, sú hodiny a presný čas. To vám môžem oznámiť. Je práve 21 hodín 36 minút. A ďalšia skladba sa volá Paradox výmyslov.

Dnes vám budeme hrať pesničky z nášho nového albumu, ktorý vyšiel pred necelým rokom. Nestihli sme to iba o 3 dní, lebo on vyšiel 22. novembra 2024 a dnes je 20. Počkaj. Ktorého je? Vie to niekto? Á, áno. 25. necelý rok je tomu, čo vyšiel tento album. Teda celý rok a ešte niečo k nemu navyše. Izo, nepleť ma. Tento album, ktorý sa volá Ahoj, teraz všetkým poslucháčom len hovorím, že práve ho držím v ruke, vo veľkoformátovej verzii a chystám sa ho hodiť niekomu z návštevníkov, lebo tým chcem upozorniť na to, že keby niekto chcel, tak môže ho od nás takto dostať. Chce ho niekto? Dobre. Tak musíte prísť asi tu nabližšie, lebo ja sa nemôžem od mikrofónu vzdialiť a nechcem ho zároveň hodiť niekomu do obočia. Takže páči sa. Tak stále aktuálny album, ktorý obsahuje 10 pesinčiek a z neho vám zahráme 8 naživo a toto je jedna z nich, volá sa Space Taxi.

0: A ďalšia nová svetového významu.
1: Svetového významu a venovaná všetkým, ktorí počúvajú rádio FM mimo Slovenskej republiky cez streamy.

0: Marie Chlapčenská.
1: Áno, teraz nasleduje Chlapčenská, dokonca pesnička, ktorá má 30 rokov, toľko, no, nemá 30, má 28 asi, toľko skoro, koľko má naša skupina, lebo naša skupina bude mať budúci rok 30 rokov. Budeme sa snažiť urobiť nejaké turné, kde vyberáme nejaké staré pecky a zahráme aj nejaké nové pecky, ale jednu starú pecku už sme aj vydali, volá sa to Joystick a takto znel Puding pani Elvisovej roku 1990, dačo.

0: Myslím, že se dá povedať, že štúdio číslo 5 žije. Ja som sa na chvíľku stratil, že ani neviem, aký zvuk teraz sa mám navoliť, tak nechám to chvíľku na vás, chalani, kým sa skonsolidujem, lebo neviem nič.
1: Tak my vám teraz zahráme ďalšiu pesničku.

Díky, si. A ďalšia skladba zase z nového albumu, ktorú sme nahrali spolu so speváčkou Siu, ktorú týmto pozdravujeme. Dneska som z ňou volal. Všetkých vás má rada a odkazuje vám, že tiež v piatok budúci, alebo tento, vydáva nový singel, že treba si to vypočuť. Takže toľko promo okienočko pre našu milovanú Siu a teraz si dáme pesničku Čím skôr.

Chce to hneď 20:39, je aj kopa času, môžeme ohlasovať pomaly pridavočky, takže toto je prvá z posledných pesničiek tohto setu, volá sa to Hopa Hopa. A kvôli požiarnym opatreniam sa tu síce nemôže tancovať, ale myslím, že dnes tu žiaden požiar nehrozí, takže kto chce, kľudne vás pozývam aj na tanečný parket, nás by to extrémne potešilo, lebo naozaj nevidím nič. Takže táto skladba sa volá Hopa Hopa. Yeah, yeah.

A teda pre tých, čo to len počúvajú, tak podarilo sa. Áno, ľudia tancujú a je to skvelé a nálada absolútne sa vygradovala. Takže veľký podles ešte raz, pre vás je naozaj fantastický. To sme nečakali. Wow. No dobre, tak čo?

0: To je čisté šťastie.
1: Je to šťastie, je to krásne, naozaj všetko je nádherné. Iba jednu výtku mám na celý tento stav, že dnes je útorok. Škoda, že je útorok, že zajtra treba... Alebo že by... Počkaj, teraz mi niečo napadlo. Zajtra

Nuž, tak už, ale teraz naozaj, teraz bude už ozaj, že posledná pesnička, aj z časových dôvodov a aj z dôvodov, že už som nestihol. Som volal doktorovi, ale mal obsadené, nestihol som sa dať vypísať, takže musíme končiť poslednou pesničkou, ktorá sa volá Gramatika, ale dáme vám dlhú verziu, takzvaná Gramatika dlhá.

Ďakujem pekne. Viete o tom, že na vás vôbec nevidíme. Máme pred sebou jednu obrovskú tmu, takže ak sa pozeráme do blba, nie je to na schvál. Pokračujeme pesničkou Home, ktorá je ešte stále jedna z tých starších a potom prejdeme na veci z nového albumu. Pesnička Home.

0: Nie, ja musím tedy opraviť, táto pesnička je totiž z nového albumu, ale ospravedlňuje ťa to, že si tu nebola, keď sme ten album nahrávali.
1: Lenže sa releasla ešte predtým, než sa vydala.
0: To je pravda, to je pravda.
1: To je veľmi diskutabilné, musíme sa tu o tom pohádať.

0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Nasleduje pesnička z nového albumu. Album sa volá Shifted a pesnička má názov Sculpture a je venovaná môjmu a Kerinmu detkovi, ktorý zomrel pred 2 rokmi a vtedy vznikla táto pesnička.

0: Ďakujem vám pekne.
1: Normálne mám chuť teraz poďakovať vám, mojej kapele, že to s nami hrajú tieto nové pesničky, lebo je to pre mňa všetko také čerstvé. Je to úplný zážitok, jak to hrá a proste samé od seba, ako keby za mnou niekde. Ďakujem vám.

0: Ďakujeme veľmi pekne.
1: Nasleduje pesnička z nového albumu, volá sa In Your Hands a je to o tom, keď som zistila, že čakám svoje prvé baby, čo nebola žiadna príhoda z diskotéky, úplne normálne všetko na poriadku, ale bol to riadny šok a samozrejme, keď sa niečo deje v živote, tak treba, čo? Napísať pesničku.

Děkujeme. Děkujeme veľmi pekne naozaj, že ste prišli v takomto brutálnom počte, celkom teda pre nás, nečakali sme to a veľmi si to užívame. Pokračujeme pesničkou Look at You.

0: Ideme zahrať našu poslednú pesničku s názvom Daybreak, ktorá je tiež na novom albume a ďakujeme tiež Rádiu FM, že nám spôsobili tento stres. Ďakujeme. Je to super.
1: Super stres, náš obľúbený stres, ďakujeme.

pekne. Tyto konce sú super, lebo človek už je taký uvoľnený. Keby to tak bolo od začiatku. Roscoe.